0: ཁར་ཅེ་ སོང་
1: རང་གི་ ཉིང་ཡུག་ཡུབེ་ ཆོམ་ན་ཆོ
0: མ་ཡ་ཐ་ག་རེ་ཤ་
1: ཆོམ་ན་དི་ ཡམ་ཅིམ་ཤུ་དུ་
0: ཅིག་ཅེ་ནོ 你让个人来不想咱们住
1: 相聚几百个不了
0: 各地地 让个人虚的 应该也为马个呢 炸得用的 这三年来个月没 让个人的这是叫 Dine zhug di magat lim tebi.
1: Ya ju a.
0: Nye rang ya si huay. Nye zhug u rang ning lim du. Ning chu zeta.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: རང ཁར ཅག ཡོང བ མ ཐོན དེ དེ ལེ ཁེ མི འདུ
1: ཅག ཚང མ ས རང གི ཐང ང ཐོན དེ མ ཡིན ཤིང གི ཡོད ང རེ ང ར ལེ ཚིག ཚིག གི ཉེ ཚེ མ ཁོ མ ཁོ བ ཆེ ཚེ ལ ཉུ ཅེ ལམ ས ཁེ ཁ ཆེ མི ན ཨོ ཚེ ལ ལེ ནེ ཚེ ལ སི མ རེ ཚམ ཁ རེ ཆུ མ སོ ཚིག མ ས ཉེ སིམ དེ ནེ ཨ ཅ ར ཁོ ང ད སི ཨོ ཚེ ལ ཚེ མ སོ ཡོ སི ན ཁོང ལེ ཁོང ད ཤུ ཡིན ཨ ཅ ར ག སིམ ཅེ ཆེ བ ང ཁེ སིམ མི དུ ཉེ ང དེ དེ ཅེ ནེ ཡོ གོ ཅུ རོ
0: ཉེ ཡང གྱ ཅིག ཤེ ཡོ མ ཁྱུ
1: ཁྱེ ནང ག ཁོ ད དེ གོ དེ ཡིན ལེ ཡོ ན ང ཁེ ད རོ ཅི
0: མ ཁྱུ

0: ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད
1: ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད
0: ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད

0: kyushi dinshi ni namu naro. Kunsa ngui borsin pyujo.
1: Dinde labia khaze. Dika du gyeso.
0: Pyeji tsengi lingiri. Dangu chiro rang kongsa chimpe jelo. Ma dinde tuyme.
2: Kwa shiyebshi?
3: Nye jelo. Yuk shana. Nungju kye lingsunga. Kwa shujoda.
2: Bala. Kiran karisungu yu. Mil doje pyojin zang chepa nempa jeo ri.
3: Namu yo chetu sikuduwa. Kanga yu pe tari.
2: Bala. Kiran ge mi jingze le. Ningzi ma na na yungu dugay la.
0: Ou chang la. Namu yo xe xe xin nang juo ma ri.
1: Tang zi ou chang la. Gu xio sheng la. Kiran ge kong ni kye chenpo kodin na ba to chen na. Nang zi kong jo takje xe juo.
4: ཁོ་ཞོ་སང་ལ་ཁྱེད་རང་གི་ཐང་དེ་འཛིམ་འཛིན་ནས་ཚུས་ཚུས་ཀྱི་ཕ་ཡོ་ཀྱི་ཉིང་མི་སེ་ཞུ་ནང་གི་བཏ་ཏིན་དེ་རེ་བེ་རོགས་ཆེ་བསམ་མི་ཅི་རུང་ང་ཚོ་ཁོ་ཞོ་ཐང་ཕང་ཤོ་ལ་ཅན་ཅི་ཤ་ཨ་ཏུ་དེ་ཕ་ཡོ་ཀྱི་ཉིང་མི་དེ་ངུ་མང་པོ་ཅ་ཅ་ནང་མི་ཅེ་དུ་སལེབ་སྟ་ཏིན་དེ་རེ་བེ་རོགས་ཆེ་བསམ་མི་ཅི་རུང་ང་ཚོ
5: 개밤 타줍래 계시유
4: 다 쟤는 기나 쟤도 날려 쟤 그냥 슈퍼나니 인베

0: རང ངོ ནས ཅན དོ ན ཤུ ཉེ ཡིམ ཅ
1: ལུང མ ཆེ ཨ ཉེ རང ལ ཤེ ཆ
0: ང ལུང ལ མེ ཉེ རང གི སམ ཚུ ངོ ནས དེ ཤེ ཡིན དུ རང ཡ ཉེ ཅན དོ ན ཤུ ཡ ཡུམ ཛ ཁ རེ ཡིན པ
1: ང རུ ག བ ཡི
0: ཉེ ཉེ སེལ རང ཉེ མ ལོབ ཅིན ཐུན དུ སོ སུ ཅུ གོ ཁོ ཕི ལེགས ཕིག ནི དུས ལམ ཁྱོན ཡོ མ རེད རང ཐང དུ སུང གོ ཉེན ཐོ ནས ལས སུང ངོ མ གྱུར ཐུ ཟུ ཆུན པས མ ཚེ ཇི མ དུས ལམ ཡིན ནས སང གོ ཤི རང ཡོ རེད ད ཐང དུ གང པོ དེན པོ ཚུ ཚུ སུ ཉེན ཇོ མིན ནི ཚེ ལས གི ཡག གོ དེན པོ ཆུ ཆུན ཙང ཇི མ ནས སང ཅིན ཆུ ཉིམ དོ ཅན དུ ཚང མེ ན ཤུ ཆོ རེད ད དེ ལེ ལག ཁ རེ གོ རེ ཨ མ ཤི ནས ཅན དུ ན ཤུ ཉེ ཡིན ནས མེ གུན ཕོ བེ ལག པོ དེ སམ ལ དང གོ རེ བ
1: ཨ པ ལ ཁི ཉེ གེ nga san ma da ya ka shi ne chung ne ta par nge hu da ba ta che ni ki ge sa ma deng xi ji de che tu chi yu ge ce chi le dem du nya ba la ge chen ga ga pyo na chu mo ne che ne nga za si xin da me dao ti zo ga bi sha yu ya nga class da jing ge yi su du ba la ge te zu bu pu chi ya shi po me du di je nyang tu ma shi su chu 阿夏让给我偷窃了楼下也搞不清嘛事。以内谈的阿夏让心思里这个作用不起个多。谈的刚过去呢阿夏让偷没名誉了给归亲嘛事呗。
0: 啊

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: རང ལ དང མ རེད ཉེ སིང གི རང ཆུང དུས ནས གི བྱང ཅེ ཡོང གི རེད མི གི བདག སིམ ནས ཁ གི མེད ཆེ ལས ཁར ཆེ ནས རང ལ ཁ ཆ ཆེ ཡོ རེད ལ ཁར ཆེ དུས ནས ཆེ གོ རེད མིང མ ལག བ ཡོན ཆེ གི ནས ཚུ ལོ ཡོང
1: མི ཆེ ལག བ ཡོན ཁར ཡོན ཆེ ནས ཡོད

0: ལུགས གེ ཁབ ཀྱི ཆེ བ ལ གེ ཡོད པས ཡ མེ ན ཚ ཅུ ཤི ཤི ཅི ཤིན གི ཉིན ཅུ ལེ ཅུ པས མིན ཅུ དེ ངོན ཐུ གི ལང ཁྱོ ཐབ ལམ གི གོ ནས མིན ཅུ ན ཁོང གི ས བ གེ ཐུབ ལ མིན ཅུ གི གུ རིམ ནང ཁབ ཀྱ མེ གོ བེ ཐང ན ཁོང ལ ཕོག ཏོ མེ བེ ཐོ ནས ཤོ གུན གང ཡང མེ པ ཡ མེ སང ཐུ
1: གུན ཐུ ཡ མེ ནེ རེ ཐང ཐེ བེ རང ཤིན གི ཡ མེ ནེ ལ ཕེན པ ཡོད གུ རིམ ཡོང ལ ཤེབ ཤེ ཡོད པས ཤེབ ཤེ པུ ཅེ ལ གེ ལེ ཡོད ཁ བ ཨང ཅ ལེ ཝ གེ གུ ཅི ཐུ སུམ གུ གུ གུ ཐུ སུམ སན ནེ ལས སྲས སྲང སྲང སྲང ཕུ ཁང མེན ཁང གི ནས དུ བུས སར བའི ཁ ཆུ ཆིང པའི ཐང ནང ཡེ དེ ཐང དེ ནས ཤི གི ཚི ལུ མ ཚེ དེ ཁུ ཁ ཆུ ཆིང པའི ཐང ནང ཡེ མེ ཚེ ཚོང ཁང ལོ གོ ཚོང གི ནས ཐོང ཆུ གོན པུ ལམ ལོ གོ ལུ ཆུང ཐང བའི ཁ ཆུ ཆིང པའི ཐང ནང ཡེ མེ ཚེ ཚོང ཁང
2: ནས ཆོ གི དུ ཚེ ཟ བ ལིན ཡང ཚེ ནས ཕུ བའི མུན དུ ཁ ཆོ ཡང ཚ བའི ཁ ཚེ ཕུ ལི དི རང

ཁྱི དང ཁྱི དང དབ་ལེགས་ཞིག་ལ་ཏ་པོ་ངོ་མ་ཐུ་དོ་དུ་ལོ་ལེམ་ནི་ཐུ་དུན་འཛིན་རེ་ཆེ་བ་དུ་རང་ཉེ་གི་ཆུ་གི་དེན་བེ་ཚང་དེ་ལ་རི་ཡང་ཚུར་ཆོ་ཐུ་བ་ཆུང་ཡོ་ཚེན་གུན་ཇུག་ཚོ་ཅབ་ཡོ་རུ་ནག་ཅི་ག་མར་ཁེ་ལེ་གུ་ང་ར་ཤེ་པེ་ཤེ་ཆི་

0: ཁྱི ཉེ ཤིང་དུང་ ཙེ་ཅེ་ ཆུ་ཤི་ཅེ་བ་ཡི་ ཨོ་ནེ་ ཁ་གོ་དུ་ ཡི་ནེ་ ལེབ་ ཁང་ཡུ་ ཏུང་ན་ ཐར་ ཅིག་ཐུང་མི་ རེ་ཅེ་ཤི་བ་ཤི་ ཉིང་རེ་ ཆོང་གི་རེ་ མེ་དོ་ ཟོང་ གང་དེན་ ཤང་ལུབ་ཅུང་ གི་ལོ་མ་ ཚིར་ཡིང་གི་གི་ ཆ་དོ་ནེ་ ཆུ་མི་ཐོང་ཡོ་ མུ་སོ་ ཐོང་དིང་ཐང་བ་ཡི་ གེ་ལ་གི་ ཟུབ་ཅི་ཝ་ ཆུ་མི་ཀུ་ཅེ་ཤེ་བེ་ ཨོ་ནེ་ གོ་ཁོར་བ་དུ་ ཅེ་ཤི་བ་ཤི་ ཟ་གོར་ཅིག་ རིང་གི་ ཉེ་དོང་ཙུ་ལུ་ ཡེ་ཡུང་གི་ ཚིར་ཡི་ཁེབ་དེ་ ཏ་ཝེ་ ཕན་ཅུང་ རང་སེ་ ཆེ་གོ་བེ་ཝེ་ མིན་ཡུ་ནི་ ཁོ་ཆུ་ཅིང་ ཤིན་ལ་ཝེ་ ཚིར་ཡི་ཤེ་ཅ་ཐ་ མང་ཟོ་ལ་ ཟོང་རི་ཅེ་ནེ་ མང་ཡུང་གི་ ཚིར་ཡི་ཆང་སེ་ ཏོར་དུང་གུ་ཏི་ཡིན་བ་ཤི་ མེ་དོ་ཟོང་ཤིང་ལེ་ཐ་ ཆོང་སེ་ཅུ་གི་ལེ་དེན་བ་ དམ་ཅིང་གི་ ཅེ་ལ་ང་ཟུ་ཡི་ ཤིར་མ་གི་ ཚེན་ཚེ་མི་ནེ་ ཚེན་ཡུ་ ཏོར་དུང་ཝེ་ ཟོང་དར་ཉི་ཅུ་མ་སེ་ ཚིར་ཡི་ཁེབ་དེ་ ཏང་ལེ་ མང་ལ་ཕན་བ་ཅུན་བེ་ ཆེ་གོ་མུ་ཏུ་བེ་ཏོ ཚིར་ཡི་ཁེབ་དེ་ ཏོང་དང་སར་དུ་ཐ་ ནང་དུན་ཕུན་སུམ་ཚོ་སོ་ ཏང་ལེ་ ཐང་ཟམ་པུ་ད་ཁོང་བེ་ཡུང་ཅུ་རོ་
1: 前者三对去团结抗力证据已经写送不是。基层女性的年纪其中，让永久密集听谈，让永久连续写出电影，抢到长期密集局接给年底托，年冬子处理，切团连密都别督促，抢到长期落千落面，恰恰三对开头错不是，连密都别督促托，连年落天切听谈，陆续都对接开忙不离不是，两个催看催听确催，连年忙不多了。
2: 人力给陆续都对给我引起送不是，许多七八十呢，他定的里面都别督促呢。他是谈洛克，抢到手机，开来解决下去，连年十几下规矩参与不他，提他呢，面具大用他，拿团子吧，除了阿列，我娘吃过药，所里里忙不要去供他之外月经，查托他陈明妮呢，连年扩团他我就七八马些，梦想听别梦米他，忘不军接，洛钦洛听不说，日卡给两个催更给过过抗力刚就是。
1: 相当长期，可比研究参与建筑公司时期更苦啊！老朱认真去，他拍照片，我这都对呢。场面起来给你不谈，强切拖不多，接送不是。让永江连续写出第二连续谈，从这写出初一来团吧，此人就开始去。接送俺去，日卡去连米都别督促，木头错呢。那个催更催过过抗力，公共引起送不是。基层女性的人跟俺做。
2: 让永江迷茫推测各种级别均匀健康去创作天日额吧，他啥都错不是。将单位给书记宣布，将迷茫推测均匀健康去主任严金海义创作作用那不是。将迷茫推测均匀健康去主任宣布，小有才谈，审定多级项目得请确准，徐成仓、张洪波、刘百成、李文革、孙宪忠杰创作收益不是。他定个创作垂直看了纯强穷极。
1: 从头托，建有迷茫推测各级别均匀健康去，从头听日级别广团，局长那么谈，
2: 将单位资助部每团各天团成去谢谢他，将迷茫推测铁路运营健康去，培养员工给勤仓落手规定东区随意切身了，出席切这个年休所三不是，从头托，将师兄去，第六村去，赶忙编脚他基础批给东区七十六点七村去年休他。
1: 第六村去，我们在那点七村去年休所三不是，从头出任规定是。

0: ཡོང མ རེད
1: ཁ ཁ
0: ལས
1: རང གི ང སམ དུ ཡོད པས ཕུ མ མེ ཆིན ཙ ན ལ ངི ཉི མོ དུ ཡོད མ རེད རང ནི དག པ ཆུ ལོ ལེགས ཆ དོ རེད ན ལ ང མ དུ མེ ཙ ཡུ བུ ཡུང གུ རེད མ རེད ང ནི དུ ག ཚོ པེ ཅིན ཅུ དེ གེ ད ཅིན ཅུ མི ཅུ ཤེ དེ གུ མ དུ མི དུ རང གི ང སམ ལོ མ དང ཡ ཁ རེད ཉེ ཉོང ཚོ སམ མ དང ཡ ཁ རེད
0: ཐང དང ང ཧེ ཆེ ཁ ཁ ཁ ཁ རང ཉེ ས དུ ཚོ ཙ ང སམ ཤེ ཆེ རྒྱབ རྒྱུ ཆེ ཁ
1: ཉེ རང ལས དོ རྒྱབ རྒྱུ ཁ ཅེ ཆེ ཁ རེད ཆེ ལ ཉེ རང གི ལེ ག རྒྱབ རྒྱུ ཆེ གུ ན ལ ནི ཤེ ད ཤེ ཁ མ རེད ཉེ ཅེ ད ཡ ལ ཆ ཤ ན ཉེ ཅེ ད ཡ ང ད ཁ དོ རྒྱུ ཁ རེད ཉེ དང དུ མེ བེ གང ཚེ པོ ལ དུ གུ དོ དོ ཉེ རྒྱབ རྒྱུ ཁ ཆེ ཁ རེད
0: ཤ མེ ལ ཨོ མ རེ མ རེ མ རེ ཁང ཤུ མེ ཐང ད ཐི ཐེ ལ རང གི ང རྒྱབ རྒྱུ ཆེ གུ ཡོ ར མ
1: རང གི ཤ མེ ལ གི མིང ནེ བེ ག ཆ ཆེ ང རྒྱབ རྒྱུ ཆེ གུ ཡིན ཁ ཆེ གུ ཁོ མ ཟོ ག
0: ཐང ཚོ ཨོ ཡོ ནེ ཁ ཆེ གུ ཅི དེ གེ ཚ མོ ཁ ཆེ ཚ མ ཤེ ཆུ གི ཇུང ཅེ ཐང སོ ན སུང ང ཁོ ཆེ ནེ ཕེ ཏོ ཡོ མ རེ
1: ཡོ ག དེ རང